0: カップで一緒に食べてみましょう。
1: H35, repeat yours.
2: Comms Center H35, we've landed in the high desert.